öösel on et see on ühe mehe süstik mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud, et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks murta

Kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle.

ne. Ona ise mi se hevine, etkimisi junune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seitmi seal ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmam võlad. Toon valgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringi ratast käinud.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6. Meil on esmaspäev 6. juuli ja teid tervitavad Andri, Steven ja Janet.
2: Tere hommikust teile.
3: Tere hommikust.
1: Ja täna on rahvusvaheline musutamise päev. Ehk siis võtke enda armsamad, andke neile mitu musi ja tehke seda hästi armsal üllatuslikul kombel.
2: Kas oma kassile võib ka nii-öelda pea peale väikese musi teha?
1: Võib isenesest, aga tänane päev on pigem siuke, et oma armastatule kui sellisele.
2: Mis sa vaatad sellise näoga, Steven, siin praegu otsa?
3: Mina ei vaata, ma just mõtlesin, et võibolla Andril ongi see armastatud, ongi see kass just, võibolla ta peabki leppima, jah, olema.
1: Aga
3: jah.
1: Nüüd on küsimus, tal on 2 kassi.
2: Kumba siis?
3: Kummale, jah.
2: Tead, ma annan kõigile 3, perenaisele ja 2 kassile, siis nad ise veel maadlevad selle välja või teed käesurumisvõistluse, vaatame, kes võidab, see läheb siis asjaks.
1: Mis meil veel see kalender räägib?
2: Täna on, ma ütleks, minu lemmik kanapäev ja mu lemmik kana on, kui ta on frititud, eks selline fried chicken ingliskeeles, mida me teame, mis väga paljudele korda läheb ja ülimõnusk on selline maisi, mis asi seal ümber tehtud on, koorik.
1: Ja krõbekana, mis on rullitud siis selle maisiga, see on tõesti väga mõnus ja kui mu millegi isu on õhtuti, siis see tahab olla see, just nimelt see kana. Mitte ma selle järgi kohe läheksin, aga isu on ikka.
3: Aga ma nüüd panen sõpruse siin meil testile, mis kastmega me seda kana nüüd sööme?
2: No, kui me räägime ühest kindlast kiirtoidukohast, siis seal on mingi üks kuldne kaste, ma ei mäleta, mis selle nimi täpselt on nüüd.
3: See on üks Kentucky kaste.
2: Jaa, Kentucky kaste, vaat see meil kõige rohkem.
1: Ma arvan, et mina oleksin väga rahul näiteks mingi trüfli majoneesiga. See võib päris mõnus olla.
3: Ketchupit siit ei tulnud, me jääme endiselt veel sõpradeks.
1: Ei, ma olen üllatunud, et sinu vasakult käelt ketchupi vastus ei tulnud, sest et see antud noormees on ketchupi maniak.
2: Tead, ma võtan kõrvale, ketchup või saiaga, ammustan peale, läheb seda kana selles Kentucky kastmes ja elu on ilus.
3: Sa suudad ikka hommikul mul selle tuju varakult ära rikkuda, aitäh, Andri.
2: Muidugi, ma võtan siin ketchupitiga hommiku hakkan kaasa võtma ja siis vaatame, mis roogasid veel sellega süüa saab.
1: Ja niimoodi sa üksinda siin teedki seda kõike.
2: No siis on niimoodi.
1: Aga ei, üksinda me teid ei jäta, head kuulajad. Me oleme siin nimelt kella 10 hommikul. Siin on teile nüüd head muusikat. Tere hommikust!
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus Taab Plus.
6: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet. Üllatusteks valmis.

0: Andri ning Steven, kas teid on kunagi kajakas või mingi muu lind rünnanud?
1: Ja ükskord ma olin niimoodi, et ma ossin vist oma kebaabi rulli seal kuskilt Vabaduse väljakult ja siis kõnnin ja järsku kajakad tulevad ja hakkavad ründama mitte mind, vaid minu kebaabi.
2: No ikka võib juhtu, mul vendaga rääkinud, ta on ostnud värske mingi burger ja ta on tulnud kajakse, võtnud käest ära, aga ma arvan, et see räägid ühest kajakast, kes meil täna hommikusin töös oli, sest ma sattusin küll selle kajaka rünnak ohvriks ja ma mõtlesin, et kas ma pean oma kung fu panda liigutused välja võtma tegema talle niu, aga ei tee midagi.
0: Sina said rünnak ohvriks täna, ma olen terve nädal olnud tema mingisuguse meeletu kajaka silmal ja üleeile hommik oli vist see, kui ma mõtlesin, et okei, ma ei hakka tööle tulema, sest et nagu, ma räägingi sellest kajakast, meil siin maja ees otse loomulikult.
2: Assa vigurvend.
0: Ja üks päev oli ka niimoodi, et see oligi üleeilne hommik, et oli tema ja oli mingisugune ilus emane lind. Nii et ma kardan, et seal toimus mingisugune, kas ta kaitses seda teist lindu või on mingisugune pesa kuskil lähedal, mida nad siis mõlemad kaitsevad. Või teine variant on see, et ootavadki toitu, et äkki ma olen siin toiduga hommikul kohal.
2: Pätsiga kohale
0: ja konkreetselt muidu ma ei karda siin elus väga mitte midagi. Ja ega ma nüüd selle kajaka pärast jäta nagu tulemata ka tööle, kõik on hästi. Aga väga huvitavalt julge on see kajakas meil küll siin täna hommikul.
2: Ja nõus noori vihane.
1: Mm-hmm. Aga ma ei tea, kus kohast te neid kajakaid näete, siis ma ütlen ausab, ma ei ole kordagi siin töö juures ühtegi kajakat näinud.
0: Mis uksest sa tuled siis?
1: Ma tulen sealt alt külje pealt.
2: Ja no siis ongi ja, selles probleem ongi, et tule siit pea uksest.
0: Tule. Ja ta on siin pea ukse juures ja ta üldjuhul, ja ta eile siis lendas niimoodi 8 korda mul üle pea hästi lähedalt.
2: Oi.
0: Ja mõtlesin, et okei, et noh, et kui ma nüüd siis rünnakohvriks, eks ole, satun, siis kellele ma teatan? Kellelegi teatud ei saa kajakast.
2: Mõnd poll on olemas, munitsipaal politsei, kes tuleb ja arreteerib selle ülbe kajaka ja lasta istub kongis, mõtleb natukene järgi.
0: Nüüd kujutage ette politseile tööd kurguni ja mina elistan hommikul kell mingisugune 5.30, et mingisugune kajakas ründab mind. Ma arvan, et see politsei mõtleb, et no ta ka tarjamaks.
1: Viivad võimale sinu üldse.
0: Minu ära sinna kongi istuma ja mõtlema, et kellele ma need kõnesi sinna hommikul vära teen. Aga jah, selles mõttes ma loodan, et kellelgi meie kuulajatest kajakatega täna hommikul tegemist ei tule ja ei ole, aga mul on olnud see nädal küll selle koha pealt ääretult raske.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: erilised siis hommikutervitused neile, kes lähevad üldjuhul bussiga tööle ja pärast siis koju tagasi või kuhu iganes. Sest mina hakkasin mõtlema selle peale, et kui mina kunagi rohkem bussiga sõitsin, praegu olen üsna automees, aga kui ma rohkem ühistransporti kasutasin, siis ma hakkasin mõtlema, et mis erinevad inimtüübid bussides on. Sellepärast, et mu sõbranna eile rääkis, et temal oli siis bussis olukord, kus keegi rääkis nii valju häälega oma siis sellest telefoni kõnes ja vastu rääkis telefonis ka keegi väga valju häälega. Seega sa said olla osa sellest imelisest vestlusest, mis oli üsna dramaatiline. Ja ma hakkasin mõtlema, et mina olin küll kunagi see, kes mängis, et vaatab aknast välja. Ja ei kuula. Tegelikult ilmselgelt kõrvaklappidest enam muusikat ei tulnud ja hea meelega kuulasin, mis keegi rääkis.
1: Ja õige.
2: Mina ka ükskord trammis, muideks ka mingi vestus käis, istusin samamoodi ja vaatasin aknast välja. Mm-hmm. Ja sulle tõid need trammid, kus sa said üksteise nagu vastas istuda.
0: Need vanemad.
2: Ja. Mm-hmm.

0: lihtsalt valju häälti peal.
1: See on kohutav minu meeles. See on ainuke asi, mis võiks olla keelatud. Aga tavasti on ikkagi väikesed lapsed, kes võibolla ei ole veel sellise asjaga harjunud, aga ma tahtsin siia vahel öelda, et väga tore on ka teine kord, kui sa kogemata silme, mida inimene telefonis teeb. Ja kui tuleb välja, et 54 aastane naine, kes bussis on, mängib samal ajal Pokemon Go'd, kogu Pokemon, siis sul on nagu wow, et joh, tegelikult päris lahe, et ta seda teeb. Ja teine, mida ma olen kunagi näinud, keegi vaatas mingit AI erootilist mingit sisu ja ma olin mingi okei, päris põnev.
0: Aga ega sa ei peagi vaatama teisi inimese telefoni ekraani.
1: Muidugi, jah.
0: Mitte, et ma kuidagi õigustaksin tema tegusi bussi peal.
2: Ja Janet, sa ei pea teiste inimeste vestlusi kuulema.
0: Ei, seal on vahe sees vaata. Sellepärast, et nemad olid valjud ja mina võisin kuulata.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
4: Ilmaja.ee andmetel on esmaspäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.

0: is my head.
1: Uudiseid Inglismaalt. Ja nimelt siis Prince William aitas siin mõned päevad tagasi Šotimaal ühel üürnikul korterisse sisse kolida. Ja kuigi see ei kuulu arvatavasti tulevase kuninga igapäevaste tööülesannete hulka, siis tegelikult oli see ka ühe sellise projekti raames. Nimelt osales ta siis sellises tegevuses, et tähistada oma selliste kodutuse vähendamise projekti niimoodi kolmandat aastapäeva. Et nad on siin Šotimaal hästi palju sellist korterid ehitanud ja sisustanud, et siis kodutud saaksid endale kohad, kus olla. Ja ta läks sinna siis projekti kolmandale aastapäevale kohale, aitas kolmandale korrusele asju tassida ja mis inimesed on märganud, on see, et ta tegi seda kõike kandes ülikonda.
2: No, no väga viisaks mees, viisaks teab, mis on vähemalt selline töövorm, aga väga lahe näha, kuidas siis tähtsad pead teevad erinevaid asju ja minu meelest võikski ta siis nüüd olla taksojuht, korra poe müüja, et teed mingid ametid veel läbi ja ma arvan, see kunagi saab kuningaks, siis on kõik asjad on selged.
1: Tead, ta kindlasti õpib sellest hästi palju, et teada saada, mida keegi tunneb no, et või millest keegi läbi on minemas. Aga antud projekti nimi on siis Homewards ja enne kui ta läks sinna Šotimaale seda kõike siis tähistama ja aitama siis niimoodi kolida ka inimestel, tuleb välja, et see projekt on aidanud ligi 250 inimesel üldse tööle asuda ja ligi 85 inimesel leida püsiv kodu, mis on tänase päevani nende kodu. Et väga, väga kift.
3: Väga lahe projekt. Ma ka innustaksin Eestima rahvast midagi lahedat tegemast.
2: Ja kes võiks olla see Eesti inimene, kes oleks võibolla siis...
3: Andri, sinu ainult üks õige vastus. Sa oled sina, sellepärast, et tuleb välja, et sa oled kartuli vihkaja ja sa pead ikkagi ennast kuidagi lunastama ära ja ikkagi Eestima rahva südamesse tagasi
2: kas
3: tulema.
2: Kas lunastus on see, et lähen põllule siin vahetult enne talve kartulid maha panema?
3: Ei, sa kõigepealt hakka neid kartulid sööma. Mina aita inimesid tänaval sõiduta... ma ei tea, taksot, no tee midagi kasulikku.
2: Tead, ma lugesin eile ühte artiklit, kuidas kui mees läks närvi ära, siis ütles, teda aitab see, kui ta sööb toores kartulit, et siis ta läheb nagu keha balansid läheb paika ja ta mõtles seda päriselt.
1: Aga nii armas on, ma siis tulen korraks Prince William juurde tagasi, kui võib, et siis mulle hästi meeldis see, kuidas Prince William kuulis sõna air fryer, mis on siis kuumahu fritüür, ja ta arvas hetkeks, et see on hair dryer ehk föön ja hakkas fööni otsima, et see kolmandale viia ja suur üllatus oli, kui suur kast anti kätte. Ja siis ta tegi nalja, et noh, mõnel meist pole fööni juba ammu vaja. Seega väga-väga selline krift ja armas projekt, aga just see, et ta tegi seda kõike nii-öelda siis tulevase kuningana ja ma arvan, et see toob talle ainult head tähelepanu.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
5: What's up guys, I'm David Guetta.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
8: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
0: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Kui hiljuti rääkisime sellest, et Mehhiko fännid siis jalgpalli MM-i õhtul käisid vastas meeskonna hotelli ees siis neid öösel segamas, mängisid seal trummi ja tegid kõik selleks, et vastas tiim siis kuidagi magada ei saaks, siis nüüd räägime sellest, et hoopis, et Argentiina fännid tulid siis keskväljakul kokku ligi, no ütleme umbes 1000 fänneli seal kõik laulsid, nautisid õhtut ja üks fänn leidis siis kellegi rahakoti. Ja rahakoti sees tuli välja ka nimi, aga mida ei olnud, ei olnud omaniku. Ja tekis seal selline olukord, kus kõik fännid hakkasid siis laulma selle rahakoti omaniku nime, et leiaks ülesse siis, kellele see kuulub. Ja nad seal laulsid, karjusid, neil oli kõigil väga õnnelik olla, kui üks hetk on näha, et siis see omanik jooksebki sinna rahakoti juurde ja ütleb, et see olen mina ja oi, milline lõbu ja lust siis käima läks, kui see leitud sai.
3: No nii lahe. Nii lahe, kui kuidas võetakse mingi täiesti. No selline, võibolla negatiivne asi ka, et no raha kott kadus ära, mis sa teed, aga väike laul läheb üles ja see on ainult Mehhikos võimalik. Need inimesed on jätnud nii sooja mulje mulle, et tahaks minna.
4: Tead, ma tegelikult mõtlen algatada sellist asja ka Eestis, et kui sa liiad tänavalt kellegi rahakotti, siis käi lihtsalt lauldes ringi. Aide, Stive, nii, rahakotti, sa käid see nii kaua ringi, kuni lõpuks. Vaat Eestima on väike, eks ole, keegi ikka Stivenit teab, keegi ikka teab, näiteks, ma ei tea, mingi Tõnu või Jaaku on ju, kellel, kus sa just kuulsid, et tal just kadus rahakotti ära. No, et keegi ikka kedagi teab.
2: No, minule varastati jalgratas 10 aastat tagasi ära. Ma väga loodaks, et nüüd, kui ma mööda vana linna kõnnin, siis keegi selle rattaga seal jookseb ja karjub, et Stiveni ratas, Stiveni ratas.
3: Kas sa tunneksid selle ratta ära üldse? Mäletab, mis värvi ta oli? Et võib käia küll, aga vaata, kui sa ratast enam essugi ei mäleta, siis pole abi.
2: Ta oli mingi musta värvi ja tal oli äkki see mingi GT, oli kuhugi külje peale siniselt kirjutatud.
4: No ääretult originaalne. Kindlasti ainu eksemplar.
3: See meenutab mulle lugu, kuidas mul sõitsin vanamõrjas ratta, kes tuli mingi vanem mees oma lapsega, et lapsel oli ratas ära varastatud ja neil oli umbes sama mudel, mis mul. Kuidas ma tõestan, et see minu ratas on? Mul ei ole ju mingit ostu tšekki kaasas, nii et igalt moodi saab.
4: Oota, sa ei sõidagi niimoodi ringi, et tšekk on taskus.
3: Nüüd sõidan. Trauma oli nii suur küsige, mul on siin pinsaku tšekk, arvuti tšekk on kohe kaasas, saan tõestada.
5: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraadios DAB+.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
8: I woke up with a new day.
9: Wake up Estonia. This is my morning. On

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us waking up, come on.
1: Best coffee, best music, best morning.
2: Let's go!
3: Tere hommikust, käes on esmaspäev 6. juuni, kell on saanud 7 ja Mai Hits hommikustuudios tervitab siin Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
4: Tere hommikust!
3: No, saatsime Steveni metsa ära, mees on kuskil metsas praegu, mõtleb istub, aga vaatame korra nädalavahetusele ka tagasi. Janet, kas oli mõni selline tegevus ka, mis, ma ei tea, sinu nädalavahetus kirgastas või mõni toit või mõni naeratus või äkki nägid väikest sipelgat?
4: Täiesti nullseis selle koha pealt, mis sa just ette nii-öelda siis lugesid. Küll aga eile hommikul ärkasin mina üles täieliku teadmisega, et ma tahaks kõik maha müüa, mis mul korteris on. Ja ma tegutsesin vastavalt enda mõtetele. Läksin kohe sarapuu kirbukale, panin müüki väga palju enda asju ja tegin ka kodus pilte asjadest ja pean ütlema, et päris lahe on.
3: Kas sa ei ole mõelnud, et oksion teha, näiteks suur Janeti oksion, niimoodi, et teed oma aknakese lahti seal, ma ei mäleta, mis korusel selasid, aga niimoodi, et otsa aknast siis inimestel haamriga?
4: Kui mul ikka täielik mingisugune kriis on majas, siis võib olla, aga hästi, hästi huvitav tunne oli seile. Ja samas nagu päris hea ka, et võibolla oli mul mingisuguse puhastuse vajaduse tunne, et tahaks nagu oma kodu nagu saada asjadest puhtamaks. Mitte mul seal väga palju midagi maha müüa enam oleks, aga ikka oli vaja sellist asja teha.
3: Eesti rahvastab tungivalt teada, et kuidas müügiga praegu läheb. On juba esimene asi läinud ka ja mis oli kõige esimene asi, kui on nüüd see läinud, mis siis läks?
4: Kuule, on läinud ja pean ütlema, et ma panin endale siis Instagrami eile igasugused stoorisid üles, et võt müün selle ja selle ja selle maha. Ja tool on läinud, taburet on läinud, kõik mingid lambid on läinud, mis ma müüki panin. Et päris lahe on.
3: Nii, et inimestel meeldivad toolid, ma sain aru.
4: Ja tundub nii, pole kusagil istuda, pole hullu Janet tuleb appi.
3: Ja teine on valgus.
4: Valgusta toole teile kõigile.
3: Väga hea mõte, ma arvan, kui keegi tahab, siis Janet Instagramis saab veel osta teha. Väike kuulutus ka ikkagi üles. Seal oli tõesti häid asju, ma veel hommikuga vaatsin, et kõrvaklapid näiteks.
4: Jaa, kuule, ma ei tea, vaata, võibolla on see mingi see asi ka, vaata, et ei taha, et sul oleks kodus kolme varianti kõrvaklappe. No milleks seda vaja on seda ületarbimist? Ja siis ühed minema, väga lihtne.
3: No mina soovitaks muidugi, et võta neljandad juurde, et siis võibolla läheb tunne ära. Et on need, kes müüvad, need, kes ostavad.
4: Äkki on asi paaritus arvus, et äkki on vaja kas kahte või nelja, vaata.
3: No võibolla tõesti. Meie siin saame terve nädala selle üle menetleda ja Anetile kaasa elada, et müük läheks hästi. Aga praegu head kuulajad, soovime sulle tere hommikust.
0: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions. Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
6: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
7: What's up guys, I'm David Guetta.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, this is Martin Garrix.
6: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
10: Suvereporter.
11: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
12: Wake up Estonia.
13: Hey.
12: This is my morning.

0: Tere hommikust, 7.14 on saanud kell ja just rääkisime minu nädalavahetusest, kus väga midagi ei toimunud, aga sain paar asja maha müüdud.
1: No kuule, toimus ikka minu mõeles see meeletus, see minu aasta töö, mida sina tegid eilse päevaga. Nii et ma ütlen kõrvad vaatan ja ütlen, et toimus väga palju.
0: Tead, üle pikka aja ma olin õhtul enda üle selle koha pealt uhke, et ma tundsin ise ka, et tegelikult midagi sai tehtud, mis on alati ju hea tunne, on ju.
1: Nõus.
0: Aga tead, Andri, mõtlesin, et küsin ka sinu käest, et mis sa tegid nädalavahetusel. Aga sul on seljas pluus, mida mina ei ole elus mitte kunagi varem näinud.
1: Tõsi.
0: Järelikult sa oled käinud shoppamas või shoppati sinu eest.
1: Ma tegin selle ostu täpselt enne, kui ma Berliini läksin. Ma mõtlesin, et oleks vaja mul esiteks midagi, tahaks midagi selga ja midagi jalga. Ma läksin lühikeste pükste pärast, sest tuli välja, et mul lühikese pükse põhimõtteliselt väga ei olegi, aga sinna oleks olnud vaja. Ja ma käisin siis vaata Rotterdami, see on ka mingi poed. Ma ei ole üliammusel käinud
0: ja, on küll,
1: mingit igasugused erinevad poed siis ja sealt oota sain endale skoorisin nii-öelda.
0: Just nii-öelda skoorisid, jah.
1: Ja.
0: Ja lahe ongi see, et kui sa oled juba ikkagi ligi 3 aastat koos töötanud, siis sa juba tead inimese nagu need garderoobi ka põhimõtteliselt.
1: Aga kõige.
0: Ja esimene asi, mis ma olin, oli mingi oot, seda pluusi pole mina varem näinud. Järelikult on see uus.
1: Nii et Janetil on lisaks sellele, et ta on väga hea müügimees, on tal väga terav silm ka. Nii et ma ei tea, kuhu selliste oskustega võib välja jõuda.
0: Ma ei tea ka.
1: Sul on üks probleem, et see pole nii vana, et presidendiks praegu kandideerida, et muidu võib-olla juba erakonnad võtaksid sugu ühendust.
0: Ja, muidu on kõik võimalused või hetkel iseloomu joo, et kõik on olemas.
1: Minu mõelest küll, ma väga tahaksin näha presidendine.
0: Ma oleksin natuke liiga chill, ma arvan. Tahate väe seda mingit uut seadust? No,
1: saab.
0: Miks ei saa? Muidugi saab, proovime. Yeah. Ega enne ei tea, kui ei proovi. Aga okei, fine, shoppamasse siiski ei käinud, vähemalt mitte selle pluusi järgi. Mis sa tegid?
1: No ma käisin kinos, eelmine nädal oli 3 korda sain kinos käidud ja käisin vaatasin Virginia Woolf päev ja öö oli. Võibolla selline mitte kõige minu maitse järgi film, aga sellegi poolest see ajast oli väga lahe. See on nii-öelda vana Inglismaa ja kogu see kultuur.
0: See on täitsa minu teema ju kohati. Väga lahe. Kas midagi veel?
1: Teine asi, mis oli, no ma arvan aasta elamuse hetk oli ikkagi, kui ma käisin reedel korvpallikoondist vaatama, Sloveeniaga mängisime ja me võitsime 31 punktiga Sloveeniat, et see tundub nagu midagi kuskilt ajaloo raamatutest juhtub korra elus. Nii et mul tundub üldse, et sport oli nii palju. Ma täna hommiku järgsin üles, vaatsin Norra võitis Brasiiliat.
0: Appi, tead, me peame nagu kuulema natukene muusikat, aga mul on, mina vaatsin selle mängu lõpuni eile ja mul on väga palju emotsioone jagada.
2: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted. Uskumatu luksus. Expressions.
3: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
4: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: Salud.
1: Salud.
2: When I wake up in the morning.
3: This is my morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.26 ja Janet, räägi, kuna sina viimati käisid mõnel konsertil, olgu see suur konsert, väike konsert.
1: No kuule, Kings of Leon oli meil siin mõned nädalad tagasi, käisin Kings of Leonil ja ääretult mõnus, lahe olemine oli, täiega meeldis ja eks ma siin ikka olen käinud, CC Top oli ka etteks üks rockband Texasest, mida käisin vaatamas.
0: Aga meeldib sulle käia see, ma ei tea, konserti melu seal koha peal võibolla nautida koos sõpradega midagi head?
1: Jaa, väga meeldib, sellepärast, et seal on mingi võlu on sellel, et sa lähed laivis kuulema antud artisti ja kui ikkagi Kings of Leon teadsin, et tuleb Eestisse, siis ega siin ei jäänud mitte midagi muud üle, kui minna neid laivis nautima.
0: No häid asju õnneks meie ümber siin on ja konserde veel tulemas on, suvi ole läbi, võiks juba mõni mees siin kindlasti ütleb, et mis siin ikka september on kohe ukses, mina ütlen, et ei, ärme kiirust ette, naudime igat päeva, mis meil antud on ja meil on hea meel öelda, et tegelikult koos siis Live Nationiga saadame ühe õnneliku koos oma kaaslasega tõelisele VIP-elamusele ja mitte väga kaugele, aga siiski välismaale Lätti ja Calvin Harris DJ selline suur ju etteaste on tulemas.
1: Ja täpselt kuu aja pärast. No. Täna on 6. juuli ja see konsert on siis Calvinil 6. augustil.
0: Yeah.
1: Nii et täpselt kuu aja pärast, mis on ju eriti mõnus ja lahe on see, et miks me ütleme VIP-elamus on, et kuule, come on, sinu eest on ju korraldatud nii transport, nii majutus kui ka VIP-piletid. Seega, mida sa hing veel tahad?
0: Ei tahakski väga midagi. Tahaks seda võita, meie muidugi ei saa sellest on äärmiselt kurb meel. No natuke aega võitmiseni ja sellepärast, et võite kuulutama välja siin mõne nädala pärast, aga mida selleks tegema peab, et võita, ei pea andma oma pin ühte ega pin kahte.
1: Samas, okay, järgantke,
0: pigem antke, aga kui tahate võita, siis myhits.ee/ VIP-elamus, täpselt nii nagu kuulete VIP-elamus kokku ja kui ei jää meelde, siis myhits.ee lehed ka kindlasti see info on olemas, aga tahame teada lihtsalt, kelle sa kaasa võtaksid ja äkki teile mõni ühine lugu. Aga ei pea olema see parim sõber, võib olla ka ema. Äkki sul on emaga mõni tore lugu jagada ja eetris anonüümselt loeme neid ette ka siin lähinädalatel, nii et kes tahab veel tasuta elamus saada siin selle suve jooksul, siis teie hetk on saabunud.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Saab vihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7.38 ja nagu Donald Trump just ütles, see saab olema suur ja suur tegelikult oli jalgpalli õhtu eile ja tegelikult manna püsto reporter Jana Jamie'le praegu üle, sellepärast, et tema oli see, kes seda mängu nägi.
3: Jah, ma olen hästi teadlik, nii et olge nüüd valmis selleks informatsiooniks. Aga jah, tõesti eile Norra ja Brasiilia läksid siis vastastikku ja kohe ütlen sellise informatsiooni ära, et viimane kord, kui siis Brasiilia jäi veerand finaalist välja oli aastal 1990 ja eile siis pidi talistuma, ehk siis Norra võitis 2-1 ja, aga mina pean ütlema, et see mäng eile oli niivõrd põnev, et mina pidin vaatama lõpuni ja mina ütleksin, et see kogu see mäng oli suuresti sellise siis nagu Haalandi ja väravavahtide mäng, et väravavahid tegid uskumatud tööd, ma pean ütlema ka Brasiilia oma Ma olen aus. Aga no Haaland, see, et ta kaks väravat lõi. Ja kus juures see teeb nüüd selle välja, et Haaland on terve selle MM-i vältel löönud 7 väravat. Jop. Igas Norra mängus, mis Norral on olnud, on löönud ta värava.
2: Ja nüüd ongi olukord, kus kolmel mehel tegelikult on 7 väravat löödud ja seda pole kunagi juhtunud. Tavaliselt ei lüüaks ikkagi vähem, aga tundub, et praegu meestele paugutada meeldib Kylian Mbappé, Lionel Messi ja siis Erling Haaland on need mehed. Ja muideks huvitav fakt meel, mida ma hommikul käsin Otti Järvele jalgpallipunkrist, on see, et Brasiilia ei olegi kunagi võitnud Norrat. Nad on 5 kohtumist pidanud terve ajaloo jooksul. 3 on võitnud Norra ja 2 on viiki jäänud.
3: No näed, sa pidid ka eile siis alistuma, midagi teha ei olnud. Aga ma ise nagu tunnen spordi osas seda, et kui mul on võimalik laivis vaadata mingit sporti, kas võtame korvpalli või jalgpalli, ma hea meelega vaatan korvpallist, et seal just kui need punktid tulevad ja tulevad,
2: Kiiresti,
3: tulevad on ju. Aga eilne jalka oli võrdväärne absoluutselt iga korvpalli mänguga, mis ma olen nagu vaadanud ja laivis näinud, et ääretult põnev mäng oli. Ja see, et Erling Haaland on ju lihtsalt läks ja tegi ühe pani peaga, teine pani läbi kõikide freaking jalgade on ju, et see oli ikka täiesti uskumatu.
2: Ta oleks nagu oma poiss siin juba, elad kaasa, kuigi Norra natuke kaugemal, siis ma ei tea, mul on küll tunne, et nagu ise võidaks.
3: Ja ka tead, öeldes nagu see, et oma poiss natuke nagu tunne on selline, sest et ta on saanud minu arust natukene mitte nagu kiusu internetis, aga see on läinud natukene üle piiri, mis temast tehakse, kõik mingid meemid ja mingid naljavideod. Et mul on lihtsalt ääretult hea meel, et ta on ennast nagu tõestanud nagu nii mägeda kõrguselt, et uskumatu mees.
2: Kuule Janet, sa sobid küll püstoreporter, saadaksid sinna usasse koha peale nüüd ainult on ja...
3: Unistada üks naine ju võib.
2: Aga täna õhtu muideks Portugal ja Hispaania, nii et põnevaid matche on päris palju.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.
7: Karklas.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja assa maitkus tahaks seigelda, aga võt seigelnud ma üldse ei ole, nii et ma ei tea, mis ma selleks tegema pean, kas kuhugi seiklusparki minema või kuskilt mujalt seda rõõmu otsima.
1: Mu küsimus olekski olnud sulle, et mis on sinu jaoks seiklus? Vaata, mõne jaoks on seiklus see, et lähen kuuks ajaks kuhugi reisile ja siis püüan seal hakkama saada hästi vähe raha raiskamata ja teise inimese jaoks on seiklus süge mõnus, kiire, 2-3 tundi sõpradega kusagil metsas ronimas. No, et mida kellele on ju?
0: Pigem see teine variant. Ma mõtlen midagi, kus sa võibolla pead natuke tegema teistmoodi või ennast ületama, et oleks midagi sellist, et oh, nüüd on nagu tehtud ka ja muidugi ka see, et ei istu päris telefonis, et kui olla telefonis terve aeg, siis on, ei teki seda tunnet ka, nüüd oleks juba suur seiklus.
1: Kõrguseid kardad?
0: Pigem ei karda, ei karda, ma ütleks, et võib mulle pakkuda küll.
1: Võid julgelt võtta oma semud, mina palun ka sarvatud ja minna seiklusparki. Põhjus on väga lihtne, ma olen hästi palju käinud seal Pirital näiteks, on ju. Ja see, mis levelid seal on, et no see lõppu, see finaalrada on üsna kõrgel, aga kogu aeg on hästi turvaline tunne, et sul on rakmed küljes, on ju. Ja ütleme niimoodi, et lihasvalu on garanteeritud, adrenaliinikõdi on garanteeritud, et hästi nagu kift, ma ütleksin umbes 3 tundi.
0: Aga samas, kui ikkagi päris võibolla lõpurada ei taha teha, siis saab ju vahepeal vist maha ka ronida sealt.
1: Jaa, absoluutselt. Saad iga kord saad öelda, et kulge aitab kõhma võibolla hetkel ei julge või ei soovi.
0: Õige vastus on, et hetkel nii palju seiklust ma ellu ei vaja.
1: Ja,
0: et ma olen seigeldud küll.
1: Ma juba sain. Et olen ka näiteks oma väikese õe viinud sinna Nõmme seiklusparki, kus on ka näiteks nagu see lasterada on ju. Ja alati on tore. Et vahet ei ole, kas sa oled 5-aastane või 25-aastane või mis iganes ikka toimib. No.
0: Väga hea üleskutse kõikidele 5 ja 75-aastastele ja kõik, kes sinna vahele ette ja taha jäävad, siis MyHits Facebooki lehele meil käimas selle nädala loosimäng, kus anname iga päev ära siis 4. Pääsme paketi. Ehk võid minna perega, võid sõpradega minna, mis iganes, aga siis Nõmme ja Pirita seiklusparki, seal on päris palju toredat tegemist, kes tahab, siis minge vaadake meie Facebooki lehelt üle.

0: klaas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Alle, alle, alle, alle!
5: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Yo, yo, here we go again.
2: Best music.
3: On the radio.
2: Okay. This is my hits.
4: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja eile siis natukene scrollisin Threadsi ja üks Agni ääretult lihtsa küsimuse esitas ja see oli see, et mis on asi, mille kindlalt reisile kaasa võtad. Oleme sellest rääkinud on ju, aga Agni ise tõi välja ühe täiesti geniaalse toote või asja, mis peab reisile kaasa võtma ja tõi välja ka põhjuse, miks see nii on. Ja vastus on see, et peaks kaasa võtma ühe CD-salli. Korraks oli mingi okei, okay, et panna kaela, et oleks nagu ilus või. Tegelikult on uskumatu, näiteks CD-sall tuleb välja või noh, ma tegelikult nagu teadsin seda, aga hästi huvitav nagu, et varjab päikesest, nii, põhjus number üks, teed märjaks ja jahutab, lähed poodi, hoiab ära konditsioneeri külmetuse, autos paned lapsel akna katteks, tahad minna kirikut vaatama, katad õlad kinni, et üks CD-sall ja nii palju siis põhjuseid, miks see kaasa võtta.
5: Kes oleks teanud, et CD-salliga saab sellised asju teha, üks otstarve veel, ma kujutan ette, et oletame, et kuskil on vaja, et oleks nii-öelda põlvedeni sul midagi, siis paned enda lühikestele pükstele pikenduseks selle CD-salli no. Ja saabki minna. No tegelikult tavalise salliga saab ka vist et mis see CD-salli nii eriliseks teeb?
4: Ma arvan, et see osa, et teed märjaks ja jahutab, on CD-salli, ma arvan, et üks parimaid omadusi. Ja no muidugi see ka, et vaata, no kui väikseks see CD-sall läheb, no väikseks palliks ja paned taskusse on ju.
5: Seda küll, et ruumi ta üldse ei võta.
4: Et nagu, ja siis väga paljud kommenteerisid, et pole nagu mõelnud kunagi CD-sallide otstarbe peale, nii nagu laialdaselt.
5: Mul vist CD-salli ei ole olnud, aga CD-s padjapöör küll. Vahepeal vaata oli soovitati, et kui nii-öelda ostad padjapööri, et siis ka ei higista nii palju ainu ja võibolla kuidagi toimib paremini. Ma ei oska hinnata, mul on ta olemas ja kasutan ka aktiivselt ja on mõnus küll.
4: Võt, just täpselt. Aga mis on veel välja toodud on see, et kapuutsiga, just nimelt kapuutsiga pusa, et nii mõnus on lennukis ennast siis panna nagu külma käest kuidagi kapuutsi vahele kinni ja kuidas saad magada paremini kui kapuuts niimoodi üle pea on pandud ja toodud välja ka nendeks see, et üks võtab kaasa termostopsi. Et hoiab siis vastavalt kas jahedana sujoogi või külm või siis soojana.
5: Mulle väga meeldib näiteks kõrvaklapid, ikkagi heli summutavad kõrvaklapid, siis ei ole vahet, et oletame, et lennukis tahad seal vaikselt olla, keegi karjub või nutab seal või vastupidi oled hotellis ja ei tule und sellepärast, et kuskil mingi mürgel käib ja need on ka head asjad minu meelest.
4: Just ja viimasena toon välja, mis on öeldud ka, et kindlasti plaastreid, et kellelgi kindlasti reise ajal neid vaja on.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Alle, alle, alle, alle!
9: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
10: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
11: Hei Henri, hunn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
13: oled sõbral külas? 151-57. Hilined tööle? 151-57. Kohtud kalli emmaga? 151-57. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-57.
14: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
15: This is my morning on my head. In the morning.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. 8.14 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja sajandi pulm on toimunud ja mitte nüüd Eestis, see juba toimus siin Eestis ära, aga on toimunud Ameerika Ühendriikides. Nimelt siis Taylor Swift siin reede õhtu New Yorkis sõelus siis abieluranda. Ja no see on ikkagi suur ettevõtmine, see ei ole lihtsalt mingi väike pidu.
2: No aga ma pean välja tooma ka selle, mis väga paljud sotsiaalmeedias ütlevad, et teha oma pulma pidu. Põhimõtteliselt nädalavahetuse eel, kui Ameerika peab oma 250. sünnipäeva. Nigu nii on täiesti hektiline kogu see linn. No, nad pidasid ju, kus see oli seal?
1: Madison Square Garden.
2: Just, et nad panid ju kinni lisaks sellele, mis nigu nii 4. juuli tõttu kinni on. Nad panid veel kinni mingi meeletu piirkonna seal. Et ühesõnaga liikuda polnud võimalik. Ja, aga pean ütlema see juurde, et väga armas on teha oma pulm kohas, kus kohtuvad sport ja muusika. Et selle koha pealt on koht valitud ääretult targalt.
1: Ja no üks suuremaid ilusamaid areene seal üldse Ameerikas on. Ja no see asub jah New Yorki, ütleme nii-öelda kesklinnas Eesti mõistes
2: on,
1: ikkagi.
2: Aga ongi.
1: Et enam paremat kohta ei saa olla. Muidugi külalisi oli umbes 1000, et see oli selline piir ka. Sinna mahtus kõvasti rohkem külalisi.
2: Tagasihoidlik. Sükka köhida.
1: Köhida, aga no mis oli huvitav, seal juhtus Adam Sandler oli pulmaisa.
2: Ja.
1: Tema siis pani noorpaari paari. Mm-hmm. Ja mis oli veel huvitav, näiteks Taylor Swiftil on siis seda Brute Natesit, vaid ma ei tea, kuidas öelda Brute mees siis, sellepärast, et tema vend oli Brute Natesi.
2: Aa, sain. Ja seal vist ei olegi mingisugust kindlat terminit on ju. Mina tean ka seda, et Taylor Swift ja Kelsey ju Travis vabandust annetasid $26 miljonit minu arust. Pulmade eel heategevusorganisatsioonidele.
1: Seega,
2: olgu pange oma see linnakene kinni, aga vähemalt on $26 miljonit annetatud.
1: Ja nii palju võin ka öelda, et piirkonda valvas samal ajal, kui neil pulmapidu oli 135 politseiniku. Sellepärast ega rahvas tahtis ka näha, mis seal toimub. Ja rahvast oli päris palju, kes ronis seal üle tellingute. Mm. Ja no ikkagi asju juhtus, aga mõned huvitavad faktid veel. Mõlemad kantsid siis Christian Diori loomingut.
2: Ja ma tean ka seda, et Taylor olid kandis nii-öelda siis kartieri ehteid. Et ta kindlasti näeb väga hea välja, küll aga ma ei ole näinud veel mingid ametlikke pilte.
1: Jah, siin ongi piltidega on see, et öeldakse, et palju AI pilte liigub, et ärge veel uskuge.
2: No
1: ma arvan, et siin need tulevad eraldi. Aga ütlen lõpetus ka, kes kohal oli. Ed Sheeran oli kohal, Hugh Grant, Benson Boone, Gigi Hadid, Selena Gomez, Tom Hanks, Paul McCartney ja ühesõnaga see nimekiri on väga pikk. No fakt on see, et nüüd on see tehtud. Palju enne noorpaarile ka meie poolt.
3: Hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass.

0: kell on saanud 8.26, My Hits Hommik tervitab sind ja hea meel on öelda, et tegelikult suvi ei ole veel läbi, suvi kestab, juulikuu on käes ja ma arvan, ma spekuleerin, aga ilusamad ajad suvest on veel ees.
1: väga, väga selline proosaline, kui võib öelda, et ilusamad ajad on alles ees ja kui see tähendab head muusikat, siis absoluutselt.
0: Loodetavasti ka head seltskonda, head toitu, ilusat reisimist ja tahamegi ühe inimese õnnelikuks teha koos kaaslasega. Võib olla kaaslane, sõber, ema, vihavaelane, mida iganes. Ainuke tingimus on see, et 18 plus võiks ka olla.
1: Mina olen 18 plus.
0: Oled,
1: ja ma olen hästi tore. Ma olen tõesti tore ja kui anda mulle kaks purki kofeiini, siis ma püsin hästi kaua üleval ka.
0: No väga hea siis sellepärast, et üks maailma kõige kuulsamad DJ-si on tulemas Lätti, nimelt Calvin Harris, kes on tuntud siin erinevate lugude ja live showde poolest, on tulemas 6. augustil Lätti, kus on toimumas tema kontsert ja hea meelega tahaks ühele inimesele tema kaastasele pakkuda tõelist VIP-elamust koos kinnimakstud transporti, majutuse ja VIP-piletitega.
1: Ja nüüd sa küsid, hea kuulaja, et noh, tore lugu küll, aga andke mulle juba nagu see koht, kuhu minna, et ma saaksin endast märku anda, siis palun väga myhits.ee /VIP-elamus. Pane sinna kirja, et kelle sa tahad kaasa võtta, on ju. Ja mingi lugu ka ja see ei pea olema mingi meeletult sügava mõtteline, et teame üksteist alates sünnist ja oleme terve elutee. Võib-olla kohtusid sa oma praeguse parima sõbraga, ma ei tea, aasta aega tagasi. Ja mõtled, et tahaks seda kuidagi üllatada, siis see on see õige aeg ja hetk.
0: Aga mina küll tean oma ema sünnist saati juba, nii et...
1: Võta ema kaasa,
0: võtta.
1: Jumala eest, kes see keelab.
0: Minu vanamaga oleks ka päris lahe minna.
1: Jaa, oleks. Ma praegu kujutasin ette, kuidas ma läheks oma vanaemaga sinna ja see tundub päris lõbus olevat.
0: Nii et lõbu tuleb pakkuda, elamusi tuleb pakkuda, eriti neid VIP-elamusi, mida nii elus võibolla nii palju ei ole. Nii et tunnen olis tõelise staarina ja ma muidaks tean öelda, et erinevad mõjuisikud või sellised sotsiaalmeedia tegijad tulevad ka reisile kaasa. Nii et saad olla üks nendest, võibolla saad uusi lahedeid tutvusi ka, aga kes tahab siis piletid võita 24. juulini me nii-öelda ootame neid pakkumisi ja kohe siis järgmise nädala esmaspäeval, teisipäeval anname teada ka võitjad, nii et myhits.ee /VIP-elamus ja piletid võivad olla sinu.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Saab vihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.

0: Tere hommikust, 8.36 on saanud kell ja Andri, mis sina arvad, mis on köögis kõige bakteririkkam ese?
1: Ma arvan, et kui minna sinna mikrolaine ahju taha ja see tagumine külg, sellepärast, et ta kohe puhub seda mingit sooja õhku välja ja kuskilt see peab ikkagi tulema ja ma eeldan, et see tuleb toidu seest, nii et ma oletan, et äkki need toidubakterid omavahel seal paljunevad ja saavad sõbraks.
0: Väga paljud arvavad sama ja lisaks veel, et näiteks köögi valamu ja või siis külmkapp. Aga tuleb välja, et kasutatud köögisvamm on konkreetselt kõige siis sellisem bakteri rikkam ese köögis ja tuleb välja, et ligi poole tunniga võivad siis bakterid hakata elama oma elu seal kasutatud köögisvammis. Ja sellepärast ma arvan, et vaata, ma ei tea, kuidas sul on, aga mida vanemaks saad, või tähendab isegi mitte kui sa nagu vanemaks saad või pigem see, et kui sa hakkasid rõõmu tundma uuest köögis svammist oma köögis, siis said aru, et okei, ma olen natukene nagu jõudnud täiskasvanu ellu. Et ma arvan, tuleb ka sellest, et sa tunned ära, et see svamm on nagu juba siuke vabandust väga

0: sõna eest , aga rõve . Siis see tunne , kui sul on uus vastava nagu selle uue kujuga svamm ka , et tuleneb sellest , sa tahad lihtsalt puhtust hoida .
1: ma tahaks kogu aeg vahetada neid ideaalis iga poole tunni tagant , et ei tekiks neid bakterid .
0: just , ega tegelikult sama , mul on täpselt sama asi , et tahaks iga kasutamisega uue svammi võtta , aga no see ei ole ka ju väga keskkonnasäästlik
1: on ju . täpselt nii , ma just mõtlengi , et asi pole rahas , sest ega need svammid liiga palju ei maksa , aga võib-olla on see , et ega ei ole hea , kui sa nädalas seal 20 svammi ära kasutad , et ta ikka jääb . aga ma ütleks küll , et me liiga harva kodus ei vaheta , et selline noh , kord kuus minimaalselt , aga pigem ikkagi paari nädala tagant oleks hea vahetada . mul on tunne vähemalt , et aga mul on ka perioode , kus ma ei ole pool aastat vahetanud .
0: ja eksperdid ütlevad , et tegelikult iga 2-3 nädala tagant oleks hea siis vahetada ära , aga veel parem oleks kasutada hoopis kas pestavaid mikrokiudlappe või siis köögiharju . et need on justkui nagu parem ja selline hügieenilisem alternatiivne valik .
1: no veel parem on , kui sul on rahakott nii paks , et sul on oma nõudpesi ja siis sa ei pea üldse neid nõusid ega švamme puutuma .
0: tema peseb ?
1: tema peseb sellise hea iseloomuga , ilusate silmadega .
0: selge , et vaatan nagu nõudel otsa ja kui on vähegi ilusad silmad , siis nõud on puhtad .
1: see oleks see minu vähemalt maailmas see plaan töötaks .
0: aasta 2000 , ma ei tea , mis see on , 80 näiteks . võib-olla selline asi küll tegelikult olemas .
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis . 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu . Smilers , Anne Veski , APA tribüütbänd , õhtu avab Rain Laane . sind ootavad hea muusika , kuum atmosfäär ja elamused , mis kestavad terve suve . piletid müügil Piletilevis . kohtume suve kõige võimsamal peol .
2: My Hits Rock . Raadio My Hits Rock . värske ja tänapäevane rock . Linkin Park , Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock , kuuldav digiraadios DAB+ .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: helista telefonil 1720 .
6: kui

0: sedata.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: 8.48 on saanud kell ja tere hommikus sulle. Ja seiklemine on asi, mida saab teha igal pool, olgu sa seikled tööd koju, aga kahjuks see tavasti anna sellist purakat sisse. Tahaks olla kuskil puude vahel natuke turnida, natuke oleks sellist võibolla ka raskust, mõnikord ka kergust ja seda saab kõike teha seiklusrajal.
1: Saab ja ma ei tea, Andri, palju sa üldse käinud ise seikluspargis?
0: Vist kaks korda elu jooksul. Ühe korra Tartus ma tean, et oli üks koht ja võt 13 kohta mäletega, aga mida ma meelde jätan, et tegelikult oli lahe. Et mina, ma ei karda kõrgust, aga algus mulle tundus küll, et see puude vahe ronimine, see ei siit ei tule hea tahka.
1: Mina olen käinud korduvalt nii siis selle Nõmmel on ja Pirital on seikluspargid ja ma olen jäänud umbes kolmel korral rippuma lihtsalt. Sellepärast, et vaata see viimane rada tegelikult füüsiliselt see ei ole niimoodi, et hüppan läbi või ma ei tea, kõnnin läbi. See ikka vajab nagu mingisugust lihastööd ja ühe korra ma ei ole mitte kunagi nagu kukkunud rippuma, aga ma olen umbes, ongi kolm korda umbes nii-öelda ise all annud. Ma olen mingi, ma ei jaksa enam. Ja siis sa jonnid seal natukene, instruktor all sulle hõikab, et kuule, saad hakkama küll. Ja saadki hakkama.
0: Ja pole ainult laste teema, et mingi, lapsed lähevad, et ma ei hakka minema. Vastupidi, emad, isad, vanaemad isegi, ma arvan, et saaksid seal väga hästi hakkama.
1: Ja sellega minu arust see ka, et sa ei võistle mitte kellegi teise peal põhimõtteliselt ise endaga, et ei ole see, et umbes, et aja peale, kes kõige kiiremini saab, vaid sa pead ületama ise enda hirme ja leidma ise enda taktikat, mis sulle sobib. Et see on gift.
0: Nii et Pirita ja Nõmme seikluspark ootavad teid külle ja ma tean nii palju öelda, et Pirita seikluspark oli ka Eestis esimene, kes võttis kasutusele sellise nii-öelda turvasüsteem, et see peagi vahepeal oma seda kaablid lahti võtma, vaid kogu aeg oled turvatud ka, nii et ei juhtu suga midagi, kes kardab kõrgust või kes kardab, et kukub või saab haiget, ei saa haiget saad midagi. Kõige raskem asi ongi see enesületus, mida on vaja seal teha.
1: Just, seega võtkem enda julgus ja kindlasti mingem ja samuti võtkem enda julgus ja võtkem meie loosimängust ka osa, sellepärast, et minu arust auhind on väga magus.
2: Ja nüüd ilma teada, ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust, valima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
3: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
7: Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
8: What's up guys, I'm David Guetta.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, this is Martin Garrix.
7: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. Dab

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: And it's gonna be huge, that I can tell you.
2: Tere hommikust, kell on saamas kohe 9 ja üks väga lahe sotsiaalmeedia trend, kui sul on sõbrad ja tahad nendega mõnusat aega veeta.
3: Juba on läinud.
2: Ma mõtsin ka, et selle trendi jaoks peaks spetsiaalselt sõbrad hankima.
3: Jah, okei, okay, ma siis kõigepealt hangin sõbrad ja siis saan teha trendi.
2: Ja,
3: sain.
2: Ja trend on siis selline, et nii sõpradega tihti mõtlete, et mida teha.
3: Mm-hmm.
2: Kuidas võibolla, ja oletame, et te lähete ka laupäeva õhtul näiteks välja, et mida siis enne teha ja see trend või lahe ettevõtmine ongi see, et lepite kokku sõpradega, et kell 5 saame näiteks Tallinnas Solarises kokku ja mitte keegi tule, keegi pane meiki, ei pane peoriideid, vaid nüüd me hakkame korda mööda minema. Esimesena me läheme Janeti poole. Janet siis kodus seal setib, meie teeme natukene nii-öelda suhendust ja räägime juttu. Kui Janeti pool on Janet on ennast valmis seadnud, siis läheme minu juurde. Teeme täpselt sama asja, mina sen ennast valmis, siis läheme kolmanda sõbra juurde, neljanda sõbra juurde ja õhtu lõpuks ongi see, et me oleme kõigi pool käinud, me oleme mõnusalt nii-öelda soojaks saanud ja siis lähme välja.
3: See on ilgelt armas trend, aga ma olen täiesti kindel, et umbes, ma ei tea, see kolmas sõber, kelle juures me nüüd hängime, on ju. Pärast seda ma võtan juhuslikult eraldi takso ja miski pärast palen kodupool ajama. Et nagu kujuta ette, et enne välja minekut sa põhimõtteliselt paned 2 tundi. See on minimaalselt 2 tundi.
2: Ja.
3: Selle peale, et käia kodust koju. Ei. Tuleb välja, et mul pole vaja sõpru leida.
2: See võibolla ei ole eestlastele nii tavaline, aga minust lahe selline mõte, et kui keegi ta proovida. No muidugi hea on see, et kui on 10-pundiline sõprus seltskond, siis on nagu halb.
3: Aga ma arvan, et see trend toimib siis, vaata, kui vaata Ameerikas on need, kuidas on eesti keeles, on need suburban areas, et kui sa eladki kõrvuti, sa eladki su maja, nagu Bullerby lapsed on, et sa eladki nagu, sa elad seal tänava lõpus ja mina elan siin pool ja
2: see kaks
3: maja. Siis on nagu aru saadav, on ju, et lähme nagu, noh, et tore, eks ju. Aga see, kui sa oled siin Tallinnas, üks elab Põhja-Tallinnas, teine elab kusagil Viimsi lõpus, no lõpetage ära.
2: Ja siis sõidaks juba nagu Paidesse
3: no
2: siin tundega siia, tundega sinna. Vaatad, kell on 2, saite valmisega. Peod on juba kinni vaikselt,
3: ja, et,
2: no, aga väike mõte teile. Meie soovitus on siis, et üle 3 sõbra pole mõtet punti võtta, muidu ei jõua lihtsalt mitte kuhugi. Aga kes tahab, siis praegu suvel on hea aeg proovida.
0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
5: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
8: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+. Let's go!
9: I'm Divi Rexa. Turn up the music. This is My Hits.

0: Tere hommikust, 9.11 on saanud kell. Ja Andri, kui sina olid väike poisiklutt, siis kas oli mingisugused küpsetisi, mis sinu emme, issi, vanaema tegid köögis niimoodi, et sind pidi eemale hoidma, et sa tainast ära ei söö?
1: Vist väga ei olnud, aga mulle meenub ikkagi need vana hea rabarberi kook, et sellised suvised koogid võibolla kõige rohkem, et ma võibolla jah seda tainasti söönud ära, aga ma mäletan küll, kui näiteks kartuli koorimine oli, siis mulle meeldis seda toorest kartulit seal õunana krõbistid ja ma ei tea, mis värk sellega on, aga jube maitsev oli.
0: Jaa, olen sinuga samas paadis, emmel oli alati tükk häda, et kui Janet oli kodus, ei oli vaja kartulit koorida, sest no ikka veerand kartulitest ikkagi läks ära.
1: Õige.
0: Et ei olnud midagi sellist, et saad sama koguse.
1: Tuleb süüa, kui lapsel on toore kartulisu.
0: Ja, aga nüüd on esitatud küsimus täpselt see, et missugune tainas ka võibolla isegi täiskasvanu eas on selline, et head küpsetamise nii üldse jõuab. Ja kõige esimene, kõige populaarsem vastus on klassikaline küpsise tainas. Ehk siis see šokolaadi küpsis, mis sa teed pallikeseks, paed ahju. Aga need pallikesi jõuab ahju väga palju vähem, kui võibolla arvasid.
1: Ma tean inimesi, kes üldse ahju ei panegi, söövad ka seda tainast ainult ka.
0: Mis asja?
1: Ja mul abikaas on ka üks selline inimene, kellele meedib nii sama tainast süüa. Tal on mingi oma taina retsept ja ta ei panegi. Ta teeb selle valmis eesmärgi, kas see toorelt ära süüa. See on crazy. See on hullu meelne. Ma ei mäleta, mis selleks hapukoor ja vist jahu ja midagi läks veel ja niimoodi ta sünnibki.
0: Appi! Okei, okay, see on minu jaoks vau, et tehakse valmis tainas ja ahju jõua. Okei. Okay. Järgmine kõige populaarsem vastus oli brownie tainas. No teame kõik seda brownie, šokolaadine, kreemine, natuke sõike fudgy võibolla.
1: Ja no tal ongi see, et nad on magusad kõik. Yeah. Ega sellepärast see magus maitse võtab ära ja taina konsistents on selline nagu... kuidas ma ütlen, et ammasle mõnus läbi, ta on mõnusab pehme ja ta on ka natuke nätske heas mõttes selline, et nagu noh, läheb
0: ja,
1: peale.
0: Teaduslikult on tõestatud see, et ega toit ei ole ainult maitse pärast, vaid ka see tekstuur, mis sul suus ringi hakkab käima. Näiteks, miks ma olen nii uskumatu krõpsude fänn, on see, et mulle meeldib, et see on sõike, et ma saan nagu hammustada seda, et see on sõike krõbistav minu suus.
1: Ja.
0: Aga mis on veel toodud? See on väga spetsiifiline. On see Biscoff, vaata see, mis on päris populaarne nüüd viimasel ajal, meil Eestis, Ameerikas juba ammu, just see Biscoffi küpsise tainas. Et see on see, et no ei saa hakkama niimoodi, et seda saaks nagu valmis teha.
1: Ma ei tea, kas see on veider, aga mul tekis ilge praegu sellise taina söömisisu. Ma arvan, pannkoogi tainas on mul endal on see number üks, nii et hakkame seda pannkoogi tainas tegema, vaatame, kas pannile ka jõuab.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
5: What's up guys, I'm David Guetta.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, this is Martin Garrix.
4: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DA+.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.25 ja tundub, et ühed palavad õnnesoovid tuleb teele panna ja nimelt Lydia Saulep sai 108-aastaseks. Tema on siis kõige vanem eestlane, kes praegu elab ja tähistas oma sünnipäevas 5. juulil.
1: Kas tema on see, kes elab Paides?
0: Täpselt
1: oli,
0: nii.
1: Eks ju?
0: Ja.
1: Ja ma olen temast kuulnud ja põhjus on väga lihtne, nimelt oli siis Türil väga kift teater nimega muusikaliteater ja me oleme... Ja selle kaudu, vaata, kuna Paide ja Türi on ju ometigi ju lähedal, eks ole, siis selle pärast ma olen Liidiast kuulnud. Aga vaata, mis on 108?
0: Jaa, 108, tõeline legend on ta ja täistes, kui ma sünnipäeva sellel aastal üsna rahulikult, palus linnaisadel mitte tulla. Linnaisad on igal aastal muidu käinud.
1: Oi, kui tore, aga vaata, südikas see inimene teab, mis tahab, eks ole, te ei hakka siin kellegi teise meelt lahutama, on ju. Kui ei viitsi, siis ei viitsi. Õige.
0: Jaa, ja ta on veel sellises, kuidagi toonuses, et igapäevaste asjadega saab ise hakkama, aga kui ta võibolla õues tahab nii-öelda pikemalt jalutada, et siis sa lähedane kaasa, sest mine sa tea, võid ju kukkuda, mida kõike veel, nii et siis ta võtab tõesti kellegi appi.
1: Väga õige, väga õige. Aga 108, huvitav, mis oleks liid ja sellised, tahaks öelda, nippid ja trikid, et kuidas elada 108-aastaseks niimoodi, et sa pikas või sellises suures pildis nagu igapäeva toimetustega abi vaja. Huvitav.
0: Ei teagi, ma arvan, et ta ei ole avaldanud ka, siin on terve artikkel temast, ta ei ole avaldanud seda nii-öelda võluvõtit, aga eks ta kalja joob ja nalja teeb, muidu ei ole see võimalik, aga mida ta veel öelnud siis on, et ärge talle lilli tooge, kui keegi tahab talle tuua lilli, siis palun tulge istutage ise maha.
1: Appi kõige, miks ma olen kahe käega poolt on see, et ma vaatasin oma õe lõpetamist ja lihtsalt see hunnik neid poe lilli, mis kingitakse ära ja mis võibolla nädala pärast on ju manala teed läinud, on täiesti uskumatu. Nii et kui mina, noh, nüüd on niimoodi, et loodame, et see juhtub aasta pärast lõpetan ülikooli, siis ma teen reegli. Kas ainult siis vaata need ilusad looduslilled või
0: õige.
1: Mitte üldse?
0: Nii et Liidiale meie poolt palavad õnnesoovid, kui on ka siin statistika armastajad ja keegi tahab teada, mis on siis üleüldse kõige vanem eestlane, kes mis vanuses seda saanud on, siis teada olevalt 110 aastat on olnud siin üks Otille Armilde Tinnuri, siis tema käes on see rekord, aga Liidiale soovime küll palju õnne, jaksu ja edu, et ikkagi neid aastaid oleks.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Saab vihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 9.34 on saanud kell ja lisaks sellele, et jalgpalli MM-i on väga huvitav jälgida otsa loomulikult, siis tuleb välja, et jalgpalli MM toob ka sisse reisibuumi. Ehk siis kuhu inimesed nüüd tahavad reisida pärast kõik seda, mis nad on siis näinud.
2: Uh-huh.
1: Nii et kas oled valmis kuulama ja vaatame, kas sul on tekkinud ka? Mingisugune huvi?
2: Jaa, kindlasti ta on kuulata ja äkki läheb midagi pihtega.
1: Just, no näiteks roheneeme saared. Tuleb välja, et inimesed ikkagi tahavad sinna nüüd minna ja siis näiteks sükke nagu The Cape Experience kodulehekülg, kus on siis kõik need reisid roheneeme saartele, ütleb, et igapäevaselt oli nende kodulehekülje vaatavus 20 000 ja nüüd on 290 000.
2: Vau, wow, et korda 10 sisuliselt. Inimesed tunnevad huvi, no roheneeme saaret tegid silmad ette oma väga tubli tööga, saan aru, no teine koht, kuhu kindlasti kõik tahavad minna nüüd on Norra. See on fakt, et võibolla veel üle eile ei tahtnud, aga pärast seda mängu, mis toimus Norra ja Brasiilia vahel, siis nüüd küll kõik tahavad Norra minna.
1: Ja ütlen ausalt, et ka mul tekis siuke, et võib täitsa minna külastama. Jordaania siis on ka koht, kuhu nüüd inimesed tahavad väga minna. Ütleb, öeldakse, et on väga positiivne näha, kuidas riigi vastu siis huvi on kasvamas ja peamiselt tahetakse minna otse loomulikult sellepärast, et Jordaania küll kaotas alagrupis siis Austriale minu arust.
2: Ei mäleta isegi ausalt
1: ja
2: öeldes.
1: Ühesõnaga kaotas, aga öeldi, et aga hakati ikkagi otsima, et mis seal Jordaanias just kui on sellist, mida vaatama minna ja leiti siin väga ilusaid looduspiirkondi. Seega tuleb välja, et Jordaania.
2: Ma arvangi, et võibolla need riigid, kes igapäevasel nii-öelda pildis ei ole, et on need suurriigid ikka, sinna inimesed teavad Ameerika, Brasiiliad, need on sellised tuntud kohad, kus käiakse, aga ma arvan just väikesed kohad, kui me ütlesime Norra, Roheneeme saared, Jordaania kohta ma muidugi väga palju ise ei tea, aga mul loodetavasti on veel seal mõni selline väike riik.
1: Paraguay. Tuakse välja, et ta alustas küll turniiri kaotusega usale, aga ometigi tuleb välja täpselt samamoodi, nagu me enne välja tõin just see kodulehekülje nagu külastatavused on ju. Paraguay ka täpselt samamoodi, et järsult on huvi meeletult kasvanud ja siis kuidas on öeldud ka, no ma olen seda Threadsis või vabandust Redditis ka näinud väga palju, et umbes see, et Paraguay, okei, okay, et seal pidi olema meeletu põlisrahva kultuur näiteks. Et näed, kui tore asi, kuidas sport võib tuua ka näiteks kultuuri inimestele lähemale.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on veetemperatuur 17 kraadi. Kakume rannas ja Narva Jõesus on 18 kraadi. Pikakaris, Pirita rannas, Riiskärves, Stroomi rannas ja Võsu rannas veetemperatuur 19 kraadi. Harkus on 20 kraadi, Kauksis on 21 kraadi ja kõige soojem vesi Võru Kubija järves, Paala järves, Võru Tamula järves, Vanamõisa järves, Viljandi järves Kauksis, kus on veetemperatuur 22 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Alle, alle, alle, alle.
6: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu!

0: tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Bosch Eesti maastikurattasarja neljas etapp Rakvere rattamaraton stardib 12. juulil Rakvere spordikeskusest Rakvere kesklinnas. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikurattasarja 24. Rakvere rattamaratoni start antakse 12. juulil.
2: Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Wake up Estonia. This is my morning.

0: Ela sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Tere hommikust, kell on saanud 9.50 ja meie hommik hakkab lõppema ja hea uudis on see, et Tallinnas enne sadas vihma, nüüd ei saa enam mingit vihma, loodetavasti väga palju seda vihma ei tule ka, et saame neid suviseid ilmasid ka nautida ikkagi.
5: Täna keegi ütles väga armsalt kuskil peregruppis, et neile siuke suvi meeldib. Kus ei pea olema nagu lõõmava päikese käes. Muidugi keegi sunni absoluutselt. Aga ta on mul siuke inimene ka, kellel meeldib vihmasaatel näiteks lugeda raamatud kodusega. Mul on hea meel nende üle, kes tegelikult ka naudivad sellist ilma, et see on täiesti võimalik.
4: Ja see kraad on petlik. Nädalavahetusel näiteks oli selline olukord, kus siis näiteks küll kraadiga läks 20 kraadi, aga no nii palav oli, et selline tunne, et oleks 24-25 olud, nii et ärge lastke meelt heita, kui võibolla kraadiga läks näitab 18.
5: Ja oli ka mul see olukord, et homme olen kodus, ranna ilma ei ole ja siis vaatan kell kolm päeval, vaatan, et võibolla oleks võinud ikkagi minna. Aga mis me täna siis teeme?
4: No randa vist ei lähe, aga saab nädalat käima temata. Minu suur sündmus on ikkagi korvpall täna sellepärast, et mängib Eesti Tšehiga, kell 6 hakkab mäng ja küll Eestis seda koha peal ei ole see Tšehis nüüd koha peal, aga väga oluline oleks see mäng ära võita.
5: Otse loomulikult mina siis võtan endale selle imelise jalgpalli. Korvpalli, mina jalgpalli, eks me homme saame siis vaadata.
4: Ja jalgpallis on Portugal Hispaania mängivad, et Cristiano Ronaldo, et kas lõpetab nüüd mängimise ära, vähemalt öeldi info see välja, et kui ta nüüd MM-ilt peaks välja langema, siis MM-ile tänam tagasi ei tule.
5: Jaa, täna kell 10 on siis see match. Kas ma jõuan selle lõpuni vaadata? Ma loodan, ma arvan, aga ma käisin eelmine aasta Portugalis ja ma ostsin sealt endale Portugali koondise.
4: Särgi.
5: Särgi. Nii et ma võibolla isegi panen selle selga ja võtan popcorni kõrvale ja naudin.
4: Nii et tundub, et esmaspäev tuleb selline täis sporti, täis seiklust. Ma tean, et osad on ka hullumas. Mul ka kodus ka juba küsiti, et kunas värk lõppema hakkab.
5: Ei hakka veel ja nautigem kuniks on. Ja kui ma ei eksi, siis minu arust öösel on ka mäng ja see on USA ja Belgia. Ja vaata, see oli vist täna öösel. Ma muidugi ärge mind palun ristilööge, kui ma ütlesin praegu valesti. Äkki on järgmine öö, aga see tuleb ka ikka ääretult põnev.
4: Seal on juba nii palju draamat. Trump lasi seal ühe mehe punase kaardi ära tühistada ja asju juhtub. Nii et ma ei tea, kohe nägu tahab naerule minna nende tegevuste üle. Et kui keegi tunneb, et seiklusta vähe, siis vähemalt muu väline maailm seda seiklust pakub. Aga meie pakume ka teile seiklust lihtsalt mitte enam täna. Täna paneme hea muusika peale ja meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6.
5: Tšau!

0: Kondi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Piletid

0: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
1: Mu silmateed olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Andri, kui sina olid väike poisik rutt, siis kas oligi mingisugused küpsetisi, mis sinu emme, issi, vanaema tegid köögis niimoodi, et sind pidi eemale hoidma, et sa tainast ära ei söö?
2: Vist väga ei olnud, aga mulle meenub ikkagi need vana hea rabarberi kook, et sellised suvised koogid võibolla kõige rohkem, et ma võibolla jah seda tainast ei söönud ära, aga ma mäletan küll, kui näiteks kartuli koorimine oli, siis mulle meeldis seda toorest kartulit seal õunana krõbistid ja ma ei tea, mis värk sellega on, aga jube maitsev oli.
1: Jaa, olen sinuga samas paadis, emmel oli alati tükk häda, et kui Janet oli kodus, ei oli vaja kartulit koorida, sest no ikka veerand kartulitest ikkagi läks ära.
2: Õige.
1: Et ei olnud midagi sellist, et saad sama koguse.
2: Tuleb süüa, kui lapsel on toore kartulisu.
1: Jah, aga nüüd on esitatud küsimus täpselt see, et missugune tainas ka võibolla isegi täiskasvanu eas on selline, et head küpsetamiseni üldse jõuab. Ja kõige esimene, kõige populaarsem vastus on klassikaline küpsise tainas. Ehk siis see šokolaadi küpsis, mis sa teed pallikeseks, paned ahju. Aga need pallikesi jõuab ahju väga palju vähem, kui võibolla arvasid.
2: Ma tean inimesi, kes üldse ahju ei panegi, söövadki seda tainast ainult ka.
1: Mis asja?
2: Ja mul abikaasa on ka üks selline inimene, kellele meeldib nii sama tainas süüa. Tal on mingi oma taina retsept. Teeb selle valmis eesmärgiga see toorelt ära süüa. See on crazy. See on hullu meelne. Ma ei mäleta, mis selle läks hapukoor ja vist jahu ja midagi läks veel ja niimoodi ta sünnibki.
1: Appi! Okei, see on minu jaoks vau, et tehakse valmis tainas ja ahju jõua.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Saab vihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
4: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad sinna Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseiklus.ee ja piritaseikluspark.ee.
5: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
8: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: Kui uut autot aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Yeah. This is my hits.

0: Poodi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraadios DAB+.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Selle nädala My Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine My Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Väga lahe sotsiaalmeedia trend, kui sul on sõbrad ja tahad nendega mõnusat aega veeta.
3: Juba on läinud.
2: Juba läinud. Ma mõtsin ka, et selle trendi jaoks peaks spetsiaalselt sõbrad hankima.
3: Jah, okei. Okay. Ma siis kõigepealt hangin sõbrad ja siis saan teha trendi. Ja, sain. Ja
2: trend on siis selline, et nii kui nii sõpradega tihti mõtlete, et mida teha.
3: Mm-hmm.
2: Kuidas võib-olla ja oletame, et te lähete ka laupäeva õhtul näiteks välja, et mida siis enne teha ja see trend või lahe ettevõtmine ongi see, et lepite kokku sõpradega, et kell 5 saame näiteks Tallinnas Solarises kokku ja mitte keegi tule, keegi pane meiki, ei pane peoriideid, vaid nüüd me hakkame korda mööda minema. Esimesena me läheme Janeti poole. Janet siis kodus seal setib, meie teeme natukene nii-öelda soojendust ja räägime juttu. Kui Janeti pool on Janet on ennast valmis seadnud, siis läheme minu juurde. Teeme täpselt sama asja, mina sen ennast valmis, siis läheme kolmanda sõbra juurde, neljanda sõbra juurde ja õhtu lõpuks ongi see, et me oleme kõigi pool käinud, me oleme mõnusalt nii-öelda soojaks saanud ja siis läheme välja.
3: See on ilgelt armas trend, aga ma olen täiesti kindel, et umbes, ma ei tea, see kolmas sõber, kelle juures me nüüd hängime, on ju. Pärast seda ma võtan juhuslikult eraldi takso ja miski pärast palen kodu pool ajama. Et nagu kujuta ette, et enne välja minekut sa põhimõtteliselt paned 2 tundi. See on minimaalselt 2 tundi.
2: Ja.
3: Selle peale, et käia kodust koju. Ei. Tuleb välja, et mul pole vaja sõpru leida.
2: See võibolla ei ole eestlastele nii tavaline, aga minust lahe selline mõte, et kui keegi ta proovida.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Saab vihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
6: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on veetemperatuur 17 kraadi, Kakumäe rannas ja Narva jõesuus on 18 kraadi, Pikakäris, Pirita rannas, Riiskärves, Stroomi rannas ja Võsu rannas veetemperatuur 19 kraadi, Harkus on 20 kraadi, Kauksis on 21 kraadi ja kõige soojem vesi Võru Kubija järves, Paala järves, Võru Tamula järves, Vanamõisa järves, Viljandi järves, Kauksis, kus on veetemperatuur 22 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nommeseiklus.ee ja piritaseikluspark.ee.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
9: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
10: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Andri, kui sina olid väike poisikrutt, siis kas oligi mingisugused küpsetisi, mis sinu emme, issi, vanaema tegid köögis niimoodi, et sind pidi eemale hoidma, et sa tainast ära ei söö?
2: Vist väga ei olnud, aga mulle meenub ikkagi need vana hea rabarberi kook, et sellised suvised koogid võibolla kõige rohkem, et ma võibolla jah seda tainast ei söönud ära, aga ma mäletan küll, kui näiteks kartuli koorimine oli, siis mulle meeldis seda toorest kartulit seal õunana krõbistid ja ma ei tea, mis värk sellega on, aga jube maitsev oli.
1: Jaa, olen sinuga samas paadis, emmel oli alati tükk häda, et kui Janet oli kodus, ei oli vaja kartulit koorida, sest no ikka veerand kartulitest ikkagi läks ära.
2: Õige.
1: Et ei olnud midagi sellist, et saad sama koguse.
2: Tuleb süüa, kui lapsel on toore kartulisu.
1: Ja, aga nüüd on esitatud küsimus täpselt see, et missugune tainas ka võib-olla isegi täiskasvanu eas on selline, et head küpsetamiseni üldse jõuab. Ja kõige esimene, kõige populaarsem vastus on klassikaline küpsise tainas. Ehk siis see šokolaadi küpsis, mis sa teed pallikeseks, paned ahju. Aga need pallikesi jõuab ahju väga palju vähem, kui võib-olla arvasid.
2: Ma tean inimesi, kes üldse ahju ei panegi, võtke seda tainast ainult ka.
1: Mis asja?
2: Ja mul abikaas on ka üks selline inimene, kellele meedib nii sama tainas süüa. Tal on mingi oma taina retsept. Teeb selle valmis eesmärgiga see toorelt ära süüa. See on crazy. See on hullu meelne. Ma ei mäleta, mis selle selleks hapukoor ja vist jahu ja midagi läks veel ja niimoodi ta sünnibki.
1: Appi! Okei, see on minu jaoks vau, et tehakse valmis tainas ja ahju jõua.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Saab vihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
5: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad sinu Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Mõned asjad ei purune elus järsku ega dramaatiliselt, vaid murenevad aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Nii et inimene ei saa esialgu arugi, et kusagil tema sees on juba tekkinud mõra, mis ühel hetkel võib muutuda millekski palju suuremaks.
10: See oli katkend Gerdo Mölderi ausast audioraamatust Minu Camino palverännak, Ämma needus. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: poodi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna!
5: Hesburger! Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšekki riiulist.
6: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima!
7: Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
8: What's up guys, I'm David Guetta.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, this is Martin Garrix.
7: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
11: Selle nädala My Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine My Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
12: Number 1.
13: Give it up for

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Väga lahe sotsiaalmeedia trend, kui sul on sõbrad ja tahad nendega mõnusat aega veeta.
2: Juba on läinud.
1: Juba on läinud. Ma mõtlesin ka, et selle trendi jaoks peaks spetsiaalselt sõbrad hankima.
2: Jah, okei. Okay. Ma siis kõigepealt hangin sõbrad ja siis saan teha trendi. Ja, sain. Ja
1: trend on siis selline, et nii kui nii sõpradega tihti mõtlete, et mida teha. Mm-hmm. Kuidas võib-olla olet, ja oletame, et te lähete ka laupäeva õhtul näiteks välja, et mida siis enne teha ja see trend või lahe ettevõtmine ongi see, et lepite kokku sõpradega, et kell 5 saame näiteks Tallinnas Solarises kokku ja mitte keegi tule, keegi pane meiki, ei pane peoriideid, vaid nüüd me hakkame korda mööda minema. Esimesena me läme Janeti poole. Janet siis kodus seal setib, meie teeme natukene nii-öelda soojendust ja räägime juttu. Kui Janeti pool on Janet on ennast valmis seadnud, siis läheme minu juurde. Teeme täpselt sama asja, mina sen ennast valmis, siis läheme kolmanda sõbra juurde, neljanda sõbra juurde ja õhtu lõpuks ongi see, et me oleme kõigi pool käinud, me oleme mõnusalt nii-öelda soojaks saanud ja siis läheme välja.
2: See on ilgelt armas trend, aga ma olen täiesti kindel, et umbes, ma ei tea, see kolmas sõber, kelle juures me nüüd hängime, on ju. Pärast seda ma võtan juhuslikult eraldi takso ja miski pärast palen kodu pool ajama. Et nagu kujuta ette, et enne välja minekut sa põhimõtteliselt paned 2 tundi. See on minimaalselt 2 tundi.
1: Ja.
2: Selle peale, et käia kodust koju. Ei. Tuleb välja, et mul pole vaja sõpru leida.
1: See võibolla ei ole eestlastele nii tavaline, aga minust lahe selline mõte, et kui keegi ta proovida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Saab vihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Selle nädala Mai Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik neli pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine Mai Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
2: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
5: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Andri, kui sina olid väike poisikrutt, siis kas oligi mingisugused küpsetisi, mis sinu emme, issi, vanaema tegid köögis niimoodi, et sind pidi eemale hoidma, et sa tainast ära ei söö?
2: Vist väga ei olnud, aga mulle meenub ikkagi need vana hea rabarberi kook, et sellised suvised koogid võibolla kõige rohkem, et ma võibolla jah seda tainast ei söönud ära, aga ma mäletan küll, kui näiteks kartuli koorimine oli, siis mulle meeldis seda toorest kartulit seal õunana krõbistid ja ma ei tea, mis värk sellega on, aga jube maitsev oli.
1: Jaa, olen sinuga samas paadis, emmel oli alati tükk häda, et kui Janet oli kodus, ei oli vaja kartulit koorida, sest no ikka veerand kartulitest ikkagi läks ära.
2: Õige.
1: Et ei olnud midagi sellist, et saad sama koguse.
2: Aga tuleb süüa, kui lapsel on toore kartulisu.
1: Jah, aga nüüd on esitatud küsimus täpselt see, et missugune tainas ka võibolla isegi täiskasvanu eas on selline, et head küpsetamiseni üldse jõuab. Ja kõige esimene, kõige populaarsem vastus on klassikaline küpsise tainas. Ehk siis see šokolaadi küpsis, mis sa teed pallikeseks, paned ahju. Aga need pallikesi jõuab ahju väga palju vähem, kui võibolla arvasid.
2: Ma tean inimesi, kes üldse ahju ei panegi, söövad seda tainast ainult ka.
1: Mis asja?
2: Ja mul abikaasa on ka üks selline inimene, kellele meeldib nii sama tainast süüa. Tal on mingi oma taina retsept. Teeb selle valmis eesmärgiga see toorelt ära süüa. See on crazy. See on hullu meelne. Ma ei mäleta, mis selle läks hapukoor ja vist jahu ja midagi läks veel ja niimoodi ta sünnibki.
1: Appi! Okei, see on minu jaoks vau, et tehakse valmis tainas ja ahju jõua.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Saab vihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
6: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
7: Hei Henri, homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
12: Selle nädala My Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine My Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.

0: Norman Optika, rõõm näha!
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: What's up everybody, this is Lost Frequencies. This is my single and gold. Where are you now?
7: This is my head.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Väga lahe sotsiaalmeedia trend, kui sul on sõbrad ja tahad nendega mõnusat aega veeta.
3: Juba on läinud.
2: Ma mõtsin ka, et selle trendi jaoks peaks spetsiaalselt sõbrad hankima.
3: Jah, okei. Okay. Ma siis kõigepealt hangin sõbrad ja siis saan teha trendi.
2: Ja,
3: sain.
2: Ja trend on siis selline, et nii sõpradega tihti mõtlete, et mida teha.
3: Mm-hmm.
2: Kuidas võib-olla ja oletame, et te lähete ka laupäeva õhtul näiteks välja, et mida siis enne teha. Ja see trend või lahe ettevõtmine ongi see, et lepite kokku sõpradega, et 5 saame näiteks Tallinnas Solarises kokku ja mitte keegi tule, keegi pane meiki, ei pane peoriideid, vaid nüüd me hakkame korda mööda minema. Esimesena me läheme Janeti poole. Janet siis kodus seal setib, meie teeme natukene nii-öelda soojendust ja räägime juttu. Kui Janeti pool on Janet on ennast valmis seadnud, siis läheme minu juurde. Teeme täpselt sama asja, mina sen ennast valmis, siis läheme kolmanda sõbra juurde, neljanda sõbra juurde ja õhtu lõpuks ongi see, et me oleme kõigi pool käinud, me oleme mõnusalt nii-öelda soojaks saanud ja siis läheme välja.
3: See on ilgelt armas trend, aga ma olen täiesti kindel, et umbes, ma ei tea, see kolmas sõber, kelle juures me nüüd hängime on ja pärast seda ma võtan juhuslikult eraldi takso ja miski pärast palen kodupool ajama. Et nagu kujuta ette, et enne välja minekut sa põhimõtteliselt paned 2 tundi, see on minimaalselt 2 tundi.
2: Ja.
3: Selle peale, et käia kodust koju. Ei. Tuleb välja, et mul pole vaja sõpru leida.
2: See võibolla ei ole eestlastele nii tavaline, aga minust lahe selline mõte, et kui keegi taab proovida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Saab vihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
8: Bosch Eesti maastikuratasarja 4. etapp Rakvere rattamaraton stardib 12. juulil Rakvere spordikeskusest Rakvere kesklinnas. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja 24. Rakvere rattamaratoni start antakse 12. juulil.
9: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: When I met you in the summer.
8: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
10: Let's go!
8: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
11: Selle nädala Mai Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine Mai Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
10: Let's go!
12: This is my hits.

0: number one hit music station,
1: My Hits.

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid

0: ega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
1: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
2: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited for

0: märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Andri, kui sina olid väike poisiklutt, siis kas oli mingisugused küpsetisi, mis sinu emme, issi, vanaema tegid köögis niimoodi, et sind pidi eemale hoidma, et sa tainast ära ei söö?
2: Vist väga ei olnud, aga mulle meenub ikkagi need vana hea rabarberi kook, et sellised suvised koogid võibolla kõige rohkem, et ma võibolla jah seda tainast ei söönud ära, aga ma mäletan küll, kui näiteks kartuli koorimine oli, siis mulle meeldis seda toorest kartulit seal õunana krõbistid ja ma ei tea, mis värk sellega on, aga jube maitsev oli.
1: Jaa, olen sinuga samas paadis, emmel oli alati tükk häda, et kui Janet oli kodus, ei oli vaja kartulit koorida, sest no ikka veerand kartulitest ikkagi läks ära.
2: Õige.
1: Et ei olnud midagi sellist, et saad sama koguse.
2: Väga õige, tuleb süüa, kui lapsel on toore kartulisu.
1: Aga nüüd on esitatud küsimus täpselt see, et missugune tainas ka võibolla isegi täiskasvanu eas on selline, et head küpsetamiseni üldse jõuab. Ja kõige esimene, kõige populaarsem vastus on klassikaline küpsise tainas. Ehk siis see šokolaadi küpsis, mis sa teed pallikeseks, paned ahju. Aga need pallikesi jõuab ahju väga palju vähem, kui võibolla arvasid.
2: Ma tean inimesi, kes üldse ahju ei panegi, söövad seda tainast ainult ka.
1: Mis asja?
2: Ja mul abikaas on ka üks selline inimene, kellele meeldib nii sama tainast süüa. Tal on mingi oma taina retsept. Teeb selle valmis eesmärgi, kas see toorelt ära süüa. See on crazy. See on hullu meelne. Ma ei mäleta, mis selleks hapukoor ja vist jahu ja midagi läks veel ja niimoodi ta sünnibki.
1: Okei, see on minu jaoks vau, et tehakse valmis tainas ja ahjo jõua.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Saab vihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Mu silmad need olgu palju näinud.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Bosch Eesti maastikurattasarja 4. etapp Rakvere rattamaraton stardib 12. juulil Rakvere spordikeskusest Rakvere kesklinnas. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikurattasarja 24. Rakvere rattamaratoni start antakse 12. juulil.
10: When I met you in the summer.
9: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
10: Let's go!
9: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
13: Täna Suvereporteris. Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
14: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Alle, alle, alle, alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmps suviajasalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet üllatusteks valmis.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Selle nädala Mai Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine Mai Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400+150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Üks väga lahe sotsiaalmeedia trend, kui sul on sõbrad ja tahad nendega mõnusat aega veeta.
2: Juba on läinud.
1: Juba on läinud. Ma mõtlesin ka, et selle trendi jaoks peaks spetsiaalselt sõbrad hankima.
2: Jah, okei. Ma siis kõigepealt hangin sõbrad ja siis saan teha trendi.
1: Ja,
2: sain.
1: Ja trend on siis selline, et nii kui sõpradega tihti mõtlete, et mida teha.
2: Mm-hmm.
1: Kuidas võib-olla olet, ja oletame, et te lähete ka laupäeva õhtul näiteks välja, et mida siis enne teha ja see trend või lahe ettevõtmine ongi see, et lepite kokku sõpradega, et 5 saame näiteks Tallinnas Solarises kokku ja mitte keegi tule, keegi pane meiki, ei pane peoriideid, vaid nüüd me hakkame korda mööda minema. Esimesena me läme Janeti poole. Janet siis kodus seal setib, meie teeme natukene nii-öelda soojendust ja räägime juttu. Kui Janeti pool on Janet on ennast valmis seadnud, siis läheme minu juurde. Teeme täpselt sama asja, mina sen ennast valmis, siis läheme kolmanda sõbra juurde, neljanda sõbra juurde ja õhtu lõpuks ongi see, et me oleme kõigi pool käinud, me oleme mõnusalt nii-öelda soojaks saanud ja siis läheme välja.
2: See on ilgelt armas trend, aga ma olen täiesti kindel, et umbes, ma ei tea, see kolmas sõber, kelle juures me nüüd hängime, on ju. Pärast seda ma võtan juhuslikult eraldi takso ja miski pärast palen kodu pool ajama. Et nagu kujuta ette, et enne välja minekut sa põhimõtteliselt paned 2 tundi. See on minimaalselt 2 tundi.
1: Ja.
2: Selle peale, et käia kodust koju. Ei. Tuleb välja, et mul pole vaja sõpru leida.
1: See võibolla ei ole eestlastele nii tavaline, aga minust lahe selline mõte, et kui keegi ta proovida.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja on .ee, andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohating äikest, soojan kuni 20 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeriaeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
12: When I met you in the summer.
13: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
12: Let's go!
13: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
14: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
15: täna Suvereporteris.
16: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Salud. Salud.

0: tule ronima. Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee. 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
4: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
6: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: kaupluse.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Täna Suvereporteris.
3: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Väga lahe sotsiaalmeedia trend, kui sul on sõbrad ja tahad nendega mõnusat aega veeta.
3: Juba on läinud.
2: Juba on läinud. Ma mõtlesin ka, et selle trendi jaoks peaks spetsiaalselt sõbrad hankima.
3: Jah, okei. Okay. Ma siis kõigepealt hangin sõbrad ja siis saan teha trendi.
2: Ja,
3: sain.
2: Ja trend on siis selline, et nii kui nii sõpradega tihti mõtlete, et mida teha.
3: Mm-hmm.
2: Kuidas võib-olla oletame, et te lähete ka laupäev õhtul näiteks välja, et mida siis enne teha ja see trend või lahe ettevõtmine ongi see, et lepite kokku sõpradega, et kell 5 saame näiteks Tallinnas Solarises kokku ja mitte keegi tule, keegi ei pane meiki, ei pane peoriideid, vaid nüüd me hakkame korda mööda minema. Esimesena me läheme Janeti poole. Janet siis kodus seal setib, meie teeme natukene nii-öelda soojendust ja räägime juttu. Kui Janeti pool on Janet on ennast valmis seadnud, siis läheme minu juurde. Teeme täpselt sama asja, mina sen ennast valmis, siis läheme kolmanda sõbra juurde, neljanda sõbra juurde ja õhtu lõpuks ongi see, et me oleme kõigi pool käinud, me oleme mõnusalt nii-öelda soojaks saanud ja siis läheme välja.
3: See on ilgelt armas trend, aga ma olen täiesti kindel, et umbes, ma ei tea, see kolmas sõber, kelle juures me nüüd hängime on ja pärast seda ma võtan juhuslikult eraldi takso ja miski pärast palen kodupool ajama. Et nagu kujuta ette, et enne välja minekut sa põhimõtteliselt paned 2 tundi, see on minimaalselt 2 tundi.
2: Ja.
3: Selle peale, et käia kodust koju. Ei. Tuleb välja, et mul pole vaja sõpru leida.
2: See võibolla ei ole eestlastele nii tavaline, aga minust lahe selline mõte, et kui keegi taab proovida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohating äikest. Soojan kuni 20 kraadi.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Fatser Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
10: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: tule ronima. Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
1: Alle, alle, alle, alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.

0: tehtud . Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus . aega on 24. juulini .
1: Erakorraline teadaanne . Pärnu rannas on nähtud elevandipere . Palume kõikidel suvitajatel , kes siin liiguvad .
2: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
3: Kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja Andri, kui sina olid väike poisikrutt, siis kas oligi mingisugused küpsetisi, mis sinu emme, issi, vanaema tegid köögis niimoodi, et sind pidi eemale hoidma, et sa tainast ära ei söö?
4: Vist väga ei olnud, aga mulle meenub ikkagi need vana hea rabarberi kook, et sellised suvised koogid võibolla kõige rohkem, et ma võibolla jah seda tainast ei söönud ära, aga ma mäletan küll, kui näiteks kartuli koorimine oli, siis mulle meeldis seda toorest kartulit seal õunana krõbistid ja ma ei tea, mis värk sellega on, aga jube maitsev oli.
3: Jaa, olen sinuga samas paadis, emmel oli alati tükk häda, et kui Janet oli kodus, ei oli vaja kartulit koorida, sest no ikka veerand kartulitest ikkagi läks ära.
4: Õige.
3: Et ei olnud midagi sellist, et saad sama koguse.
4: Tuleb süüa, kui lapsel on toore kartulisu.
3: Ja, aga nüüd on esitatud küsimus täpselt see, et missugune tainas ka võib-olla isegi täiskasvanu eas on selline, et head küpsetamiseni üldse jõuab. Ja kõige esimene, kõige populaarsem vastus on klassikaline küpsise tainas. Ehk siis see šokolaadi küpsis, mis sa teed pallikeseks, paned ahju. Aga need pallikesi jõuab ahju väga palju vähem, kui võib-olla arvasid.
4: Ma tean inimesi, kes üldse ahju ei panegi, söövadki seda tainast ainult ka.
3: Mis asja?
4: Ja mul abikaas on ka üks selline inimene, kellele meedib nii sama tainas süüa. Tal on mingi oma taina retsept. Teeb selle valmis eesmärgi, kas see toorelt ära süüa. See on crazy. See on hullu meelne. Ma ei mäleta, mis selleks hapukoor ja vist jahu ja midagi läks veel ja niimoodi ta sünnibki.
3: Appi! Okei, see on minu jaoks vau, et tehakse valmis tainas ja ahju jõua.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
4: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohatin äikest. Soojan kuni 20 kraadi.
6: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeriaeg karklas.ee
11: või helista 1720.

kapten Isson madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja on punkt.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohating äikest. Soojang kuni 20 kraadi.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti

0: Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
1: What's up guys, I'm David Guetta.
2: Hey, I'm Tiesto.
3: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav Digiraadios DAB+.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja on punkt.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati äikest. Soojan kuni 20 kraadi.

0: se sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohating äikest. Soojan kuni 20 kraadi.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Hey, it's David Gera.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Soojang kuni 20 kraadi.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: This is my head .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

to say, but I don't talk anyway. What a beautiful day.

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis . Number one hit music station in Estonia .